तर ताचे उपरांत 3 वरांचेर प्रायोजित कार्यावळी स्पायस, 3 वरां 10 मिनटां सावन आरजीस चॉयस, ताचे उपरांत पॉप टायम, म्युझिकल कॉकटेल 5 वरां 10 मिनटां सावन. 5 वरां 30 मिनटांचेर मराठी संगीत तुमकां आयकुपाक मेळटलें. तुमचेच खातीर रंगतली आमची रेनबो सांज, वेळ 6 वरां 5 मिनटां सावन. हॅलो फरमायश 7 वरांचेर, तर मजगती प्रादेशीक खबरो आसतल्यो 7 वरां 20 मिनटांचेर. आमची कार्यावळ फार्म टू सिटी 7 वरां 30 मिनटांचेर. ब्रोकोली ह्या विशयाचेर आयज सागर माजीक हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत आयकुपाक मेळटली. कातारांचो वेळ 8 वरांचो, तर 8 वरां 30 मिनटांचेर कार्यावळ एक हे फिल्म से. आयज तुमच्या खातीर आमी वेचून काढिल्ले फिल्म आसा, 1964 वर्सा प्रदर्शित जाल्ले आई मिलन की बेला. 9 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशीतल्यो खबरो आसतल्यो, आनी ताचे उपरांत परत एक फावट आस्वाद पश्चिमी संगीताचो. हातूंत सुरवेक 9 वरां 15 मिनटांचेर बेस्ट ऑफ द वीक, तर 10 वरां 5 मिनटां सावन फोन इन कार्यावळ आसतली. आमच्या संग्रहालयांतल्यान कांय गीतां तुमचे खातीर फ्रॉम द आर्कायव्स रातच्या 11 वरां 10 मिनटां सावन. FM रेनबोतल्यान तुमची आमची ही भेट घडटली पुराय दीस आनी रात. रातच्या 12 वरां 5 मिनटांचेर आमी तुमचो निरोप घेतले. ही जाली वळख हाचे उपरांत येवपी आमच्या FM रेनबोच्या प्रसारणांतल्या तरेकवार अशा कार्यावळींची. आयकत रावात FM रेनबो, तुमचे आवडीचो हो चॅनल.

ईश्वराच्या नावाचो ध्यास आमकां लागता दीस आनी रात. हे सर्वेश्वरा, तुज्याच नांवान जिविताची ही वाट आमी पेटयल्या. तुका आमच्या आवयचें रूप आमी दिलां, आवयचें नांव आमी दिलां. तूच आमचो धनी, तूच आमचो राखणदार.

मंगळकुप्यानं बरोबर 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमी तुमचे खातीर घेवन येतली आयची कार्यावळ नमस्कार गोवा आनी कार्यावळीन ताचे आयकुपाक रावात विचार किरण दिनविशेष ताचे उपरांत 7 वरां 25 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो तर 7 वरां 30 मिनटांचेर कॉमनवेल्थ खेळांचे आयचे अपडेट्स तुमकां आयकुपाक मेळटले आनी ताचे उपरांत आमची सरभोंवतणी ही कार्यावळ सादर करतल्यो पद्मश्री पारसेकार.

0: आयचे विचार किरण आमी आयकले आनी आतां आयच्या दिसाचें हें खाशेलेपण दिनविशेष.
1: दिनविशेष.

0: चित्रपट गीत लोकप्रिय करून दाखयली. कवी गदी माडगुळकर हांचे अजरामर अशें गीत रामायण ही सुधीर फडके हांणी गायिल्ली लोकप्रिय अशी कलाकृती. संगीताच्या मळार तांणी केल्ल्या वावरा खातीर राष्ट्रपती पदक तांकां फावो जालें. आयज तांचो जल्माचो दीस. आयज आमी याद काडटा अशेच अष्टपैलू कलाकार वसंत बापट हांची. वसंत बापट हांचो जल्म 25 जुलय 1922 हे दिसा सातार्यांत जालो. तांचे पुराय शिक्षण पुण्यांत आनी ताचे उपरांत महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबयत जालें. मुंबय रामनारायण रुईया कॉलेजींत ते मराठी तशेंच संस्कृत ह्या विशयाचे प्राध्यापक म्हणून रुजू जाले. 1974 पासून मुंबय विद्यापीठांत गुरुदेव टागोर अध्यासनाचे प्राध्यापक म्हणून तांणी वावर केलो. ते साहित्य अकादमीचे सदस्य आशिल्ले. प्राध्यापक बापट हांणी स्वातंत्र्य चळवळींतय वांटो घेतलो. 1942 वर्साच्या चले जाव चळवळींत तांणी म्हत्वपूर्ण अशी भुमिका केली. 1943 ते जानेवारी 1945 मेरेन तांकां बंदखणय फाव जाली. 1983 ते 1988 हो काळ साधना मासिकाचे संपादक म्हणून तांणी काम केले. 1972 वर्सा मुंबईत भरिल्ल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. बिचली 1952 वर्सा तांचो पयलो काव्य संग्रह प्रसिद्ध जालो. ताचे उपरांत 11वी दिशा, सकीना, मानसी अशे काव्य संग्रह येत रावले. तांची कविता म्हळ्यार परिपक्व. जनजागृती तांणी कवितेच्या माध्यमांतल्यान केली. राष्ट्रीय संकटाच्या, दुःखाच्या तशेंच देशार आयिल्ल्या जन आंदोलनाच्या प्रसंगार तांणी आपल्या लेखणींतल्यान कविता बरयल्यो. सैम, चालीरिती, लोककला अशे अनेक विशयांचेर तांणी कविता बरयल्यो. आयज तांची जयंती. आयचेच दिसा 1894 वर्सा चीन जपान हे युद्ध सुरू जाले. तर किकुने इकादे हांणी मोनोसोडियम ग्लुटामेटचो सोद लायलो तो दीस आयचोच 25 जुलय 1908 वर्सांतलो. कॅनडांत आयकर लागू जालो आयचे दिसा 1917 वर्सा. जगांतले पयले टेस्ट्यूब भुरगे आयचे दिसा जल्माक आयले. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 25 जुलय.
1: दिन विशेष.

0: आषाढी एकादशी निमतान गोयान वर्सान वर्स माशेल हांगा चिखलखालो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. चिखलखालो उत्सवाची परंपरा 450 वर्सा पोरणी अशें म्हणटात. सुरवेक गोयच्या चोडणा हांगा हो उत्सव मनयताले. उपरांत माशेलांतल्या श्री देवकी कृष्ण देवस्थानांत हो उत्सव मनोवपाक लागले. चिखलकालो म्हळ्यार उक्त्या आंगान चिखलान लोळप. ह्या प्रसंगाचेर जायते मन रिजवणेचे खेळ खेळटात आनी विठ्ठलाचे नांव घेतात. पर्यटनांक चालना दिवपाच्या हेतान गोंय सरकार सदांच व्हड प्रमाणांत उत्सवाचो प्रचार करता. त्याच निमतान चिखलकालो मनोवपाचे दीस वाडयल्यात. पयली 21 दीस हो उत्सव मनयताले. आतां चिखलकाल्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करतात आनी त्या निमतान उत्सवाचे दिसूय वाडयल्यात. कालच्यान माशेल गांवांत उत्सवाची सुरवात जाल्या. ह्याच संदर्भान आयकुया प्रणिता पांडुरंग सावंत आनी दयानंद भगत हांचे मत.
1: नमस्कार, हांव प्रणिता पांडुरंग सावंत. माशेल हो माझो जन्मगांव. सुमार 15 देवळां ह्या आमच्या गांवांत आसा.

0: तितूंतलेंच एक फामाद देवूळ म्हळ्यार देवकी कृष्ण देवस्थान. ह्या देवळाचें खाशेलपण म्हळ्यार हें भारतांतलें एकमेव अशें देवूळ जंय भगवान श्री कृष्णाची आवय देवकी ही बाळ कृष्णाक माणयेर घेवन आसा. आनी ताजो फामाद उत्सव म्हणटा तो चिखलकालो. चिखलकालो हो माशेलांतलोच न्हय जाल्यार आतां सबंद गोंयचो तशेंच सबंद भारतांत प्रसिद्ध जाल्लो हो एक ह्या गांवचो उत्सव आसा. पिढ्यान पिढयो चलत आयिल्लो हो उत्सव अजुनूय लोक त्याच श्रद्धेन आनी त्याच उमेदीन मनयतात. दर वर्सा आषाढी द्वादशी दिसा हिंदू आषाढ म्हयन्याच्या 12व्या दिसा हो चिखलकालो शेतकी कृतज्ञताय लोककथा आनी भगवान श्री कृष्णाच्या भुरगेपणांतल्या खेळांचो दिश्टावो घडयता. चिखलकाल्याच्या निमतान काल पासून वेगवेगळ्या तरेच्यो कार्यावळी देवकी कृष्ण देवळाच्या प्रांगणान चालू झाल्या. ह्या वर्सा अनुभूती लायव्ह म्युझिक तशेंच फामाद गायक श्री महेश काळे हांचे गायनाचे कार्यक्रम आशिल्ले. तुमकां सगळ्यांक आषाढी एकादशीच्यो खूब खूब मना काळजांतल्यान परबी भेटयता. तर चला मेळोया फाल्यां आमच्या आनी तुमच्या चिखलकालो उत्सवाक देवकी कृष्ण देवळाच्या प्रांगणान. बोला पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय.
1: नमस्कार, म्हजे नाव दयानंद भगत, हांव माशेलगांवचो रहिवासी. आयज एकादशी आषाढी एकादशी आमच्या माशेलान सुरवात जाता आनी त्या निमित्तान आयज आमी दनपारच्या 12 वरांचेर 24 तासाच्या अखंड सप्तकाक सुरवात करता. चिखलकाल्याची सुरवात जी एकादशीच्या सप्तकान जाता आनी सप्तक 24 वरां चलता. तितून फाल्यां द्वादशी दिसा 12 आमी दिवलेंतलें तेल माथ्यार घालून चिखलकालो खेळपाक मैदानाचेर वयता. चिखलकालो सुरू जावच्या पयलीं थंय आमी लोक वेगवेगळे खाद्य पदार्थ हाडटा ते बाळगोपाळांक वाडटा. मागीर पारंपारीक खेळ जे आमचे आसा ते खेळप जाता आनी मागीर खेळटा खेळटा 1.5 वर ह्या खेळांक लागता. तितून भुरग्यांचो तो जाणट्यांचो सहभाग आसता आनी शेवटी न्हवरो व्हंकल जाता आनी दही हंडी जावन ह्या चिखलकाल्याची समाप्ती जाता.
2: देव बरें करूं तुमकां.

0: आमच्या शिक्षकांक, मार्गदर्शकांक आनी पालकांक आदर उक्तावपा खातीर भारतान गुरुपौर्णिमा हो एक पवित्र उत्सव वर्सान वर्स मनयतात, जो ह्या वर्सा 29 जुलयाक आमी मनोवपाची आसात। हो दीस हिंदू आषाढ म्हयन्याच्या पुनवे दिसा मनयतात आनी वेद संकलन करपी आनी महाभारत रचपी महारुषी महर्षी वेद व्यास हांकां मान दिवपाच्या हेतान ह्या दिसाक व्यास पौर्णिमा दीस अशेंय म्हणटात। गुरू म्हळ्यार गिन्यानाच्या उजवाडा कडेन व्हरपी। एक गुरू कडल्यान आमी खूब कितें शिकतात, देखून भारतीय संस्कृतायेन गुरूची भुमिका देवाची भुमिका सारखी मानतात। सगळ्यांत पयलो गुरू आमचे पालक, हे आमी लक्षांत दवरून सदांच तांकां मानाचो स्थान दिवपाक जाय। गुरू पौर्णिमा आमकां कृतज्ञताय, नम्रता आनी आजीवन शिकप ही मूल्यां शिकयता। ह्या वर्सा आमी हो दीस येता त्या बुधवारा 29 तारखेर मनोवपाची आसात। ह्याच संदर्भान आयकुया शिक्षिका रोशनी गोवेकर हांचे मत।
1: म्हजें नांव रोशनी गोवेकर, हांव एक शिक्षिका। गुरू पौर्णिमा हो भारतीय संस्कृतींतलो एक पवित्र आनी म्हत्वाचो दीस आसा। हो दीस आषाढ पौर्णिमेक साजरो केलो जाता। ह्या दिसा महर्षी वेदव्यास हांचो जनमदीस आसल्या कारणान ताका व्यास पौर्णिमा म्हणूय वळखतात। गुरू आमकां ज्ञान, संस्कार आनी योग्य मार्गदर्शन दितात। गुरू अज्ञानाचो काळोख दूर करून ज्ञानाचो उजवाड करतात। ह्या दिसा विद्यार्थी आपल्या गुरूक आदर, श्रद्धा आनी कृतज्ञता व्यक्त करतात। शाळा, महाविद्यालय आनी आश्रमात गुरूचो सत्कार केलो जाता। भारतीय संस्कृतींत गुरूचे स्थान खूब उच्च मानतात। गुरू पौर्णिमा हो फक्त एक सण ना, तर आपल्या गुरूक आदर दवरपाचो, तांचे उपकार मानपाचे आनी तांचे शिकवण आचरणांत हाडपाचो दीस आसा। शेवटाक म्हाका तुमकां अशें सांगपाचें आसा, गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णू, गुरूर देव महेश्वरा, गुरूर साक्षात परब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमहा। तुमकां सगळ्यांक गुरू पौर्णिमेचे हार्दीक शुभेच्छा।
0: देव बरें करू तुमकां। आमच्या सगळ्या शिक्षकांक आनी मार्गदर्शकांक तांणी केल्ल्या समर्पणाचे मनापासून उपकार मानुया आनी तांच्या मार्गदर्शनांक प्रामाणीकपणान आनी आदरान पाळपाचे उतर दिव्या।

सकाळची 8 वरां जावन 15 मिनटां जाल्ली आसात. मोगाळकुप्यांनो, तुमी आयकतात FM रेनबो न्यूज ऑन एअर ह्या आमच्या ॲपावरवीं, तशेंच 105.4 MHz FM बँडाच्या ह्या बँडाचेर तुमी आयकतात FM रेनबोचे प्रसारण. हांव उषा आसा तुमच्या येवकाराक, आनी सकाळचो हो वेळ आमी घेवन येता तुमचेच आवडीची कांतारां. मोगाळकुप्यांनो, आयज शेनवार 25 जुलय 2026. FM रेनबोच्या ह्या स्टुडिओतल्यान हांव उषा तुमकां सगळ्यांक म्हणटा देव बरो दीस दिवं. आनी कांतारांचे सुरवेक हें जावन आसा फादर वाल्मिकी डायस आनी सांगात्यांनी सादर केल्लें प्रार्थना.

ईश्वराचें नांव घेत घेत आमच्या दिसाची सुरवात आमी करता. सर्वेश्वर जरी दिसलो ना जाल्यार तो आमचे भोंवतणीच आसा आनी ताच्याच आशिर्वादान आमची ही जीण भरल्या अशें मानीत आमी जिवितांत आयल्लो दरेक नवो दीस सारता. तर आतां हें गीत जावन आसा आयच्या नव्या दिसाचें. भेटयता ग्रासियानो आनी फातिमा.

ग्रासियानो आनी फातिमा भेटयताली नवो दीस. हय, मोगाळकुप्यानो नवो दीस आयला ताका आमी येवकारया. ह्या नव्या दिसाक जी सपनां रचून आमी आमचो दीस बरे भशेन सारपाचें येवजिलां ती सगळीं सपनां आमची पुराय जावं अशें मागता आनी भेटयता ओलाव आनी बोनिताचो ताळो.

एकमेकाचो सांगात हो सदांच आमकां उर्बा दिता. म्हणुनूच एकमेकाच्या सांगातान रावत मोगाळ कुप्यानो आमी दीस सरता. जायते दीस जाले म्हणून गायताली अलाव आनी बोनिता. मोगाळ कुप्यानो तुमी आयकतात तुमच्या आवडीचो हो चॅनल एफ एम रेनबो. हांव उशा आसा तुमचे खातीर. आनी आतां दीस म्हयने आनी वर्सां मेजता तुमचे आमचे सांगाता उशा उत्थूप.

उशा उत्थूप हांचो हो आवाज आसलो क्रिस पेरी हांचें गीत आनी संगीत मोगाळ कुप्यानो कांतारां मुखार व्हरतना सोटवे रातीक तुमचे आमचे खातीर गायता लुलू आनी फिलीप.

कोणी गायताले काजार चुकयले मोगाळ कुप्यानो कातारांचो हो वेळ एफ एम रेनबोतल्यान आनी फकत 5 मिनटां आमच्या हातान जाल्यार आयकुया गीत जिविताचें. जिविताचें हें गिन्यान आमकां दिता आकीमा.

सकाळची 9 वरां जातात. FM रेनबोच्या ह्या प्रसारणातल्यान परतून एक फावट येवकार सगळ्या आयकुप्यांक. मोग आयकुप्यानो, सकाळच्या ह्या खिणार तुमचे खातीर आसा तरेकवार अश्यो आमच्यो कार्यावळी आनी ह्या खिणार तुमी सांगात दवरला FM रेनबोचो, ते खातीर तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा हांव उशा. आमी घेवन येता ह्या वेळार हिंदी फिल्मी गीतां, कार्यावळ चित्रसंगीत.

संगीतकार ओपी नय्यर हांचे हे खास संगीत आनी मोहम्मद रफी हांचो अजरंवर आवाज. मोगाळ कुप्यानो 1965 वर्सा प्रदर्शित जाल्ल्या मेरे सनम ह्या फिल्मा खातीर आमी आयकली मजरूह सुलतानपुरी हांची उतरां. फिल्मी गीतांनी ह्या उपरांतचो हो आवाज आसा लता मंगेशकर हांचो. आयकुया शकील बदायुनी हांचे गीत दो बदन, फिल्माक रवी हांचे संगीत.

लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आई। शकील बदायूनी हांच्या लेखणींतल्यान साकार जाल्लें हें दर्द भरा गीत। दो बदन ह्या फिल्मा खातीर आमी आयकलें रवी हांचें संगीत, लता मंगेशकर हांचो आवाज, आनी आतां वेळ जाला घेवपाचो ल्हानसोच ब्रेक।

मोहम्मद रफी हांचो हो आवाज आशिल्लो. दर्दभरा अशें हें गीत इंदीवर हांचें. पुनर्मिलन ह्या फिल्मा खातीर सी अर्जून हांचें संगीत. मोगाळपेच न्हू, 1964 वर्सा प्रदर्शीत जाल्ल्या ह्या फिल्मान, म्हळ्यारच पुनर्मिलन ह्या फिल्मान, बलराज सहानी आनी अमिता हांच्यो मुखेल भुमिका आशिल्ल्यो. संगीतकार सी अर्जून हांचें नांव आमी पयलींच सांगलां. हे तेच संगीतकार जाणी 1975 वर्सा जय संतोशी मा ह्या फिल्माक संगीत दिलें आनी एकान एक गीत हीट करून सोडलें. तर तांची याद काडीत आमी निकतेच तांच्याच संगीतान बांदिल्लें सुंदर आनी दर्द भरा अशें हें गीत आयकलें. कार्यावळ मुखार व्हरतना आयकुया मोहम्मद रफी आनी सुमन कल्याणपूर हांचो आवाज.

आदमी और इंसान ह्या फिल्मा खातीर जें हें गीत आशिल्लें जिविताचें तत्वज्ञान सांगपी हीं उतरां आशिल्लीं साहिर हांची रवी हांच्या संगीताक आशा भोसले हांचो आवाज. फिल्मी गितांची ही मैफिल सदाबहार गितांनी नटिल्ली चित्रसंगीत.

मुकेश आणि लता मंगेशकर हांचो आवाज आमी ऐकलो निकतोच. मोगाळ कुपेनो मिलन ह्या फिल्मातलें हें गीत आशिल्लें. आनी आतां चित्रसंगीत फिल्मी गितांची ही कार्यावळ सोंपयता आसतना यादीतलें हें गीत आयकुया. किशोर कुमार हांचो आवाज मंजिल ह्या फिल्मा खातीर आनी संगीत राहुल देव बर्मन.

सदाबहार असो हो आवाज किशोर कुमार हांचो, सदाबहार अशी ही उतरां कवी योगेश हांची आनी सदाबहार संगीत राहुल देव बर्मन हांचे. मोगाळ कुप्यानो मंजिल ह्या फिल्मा खातीर अमिताभ बच्चन आनी मौश्मी चटर्जी हांचेर चित्रायल्ले ह्याच गीता सांगाता वेळ जाता निरोप घेवपाचो. हांव उशा तुमचो निरोप घेता. फक्त ह्या चित्रसंगीत कार्यावळी पुरतो तुमकां मेळपाक रोखडेंच येतलें. परत आयकपाक रावात रोखड्योच दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यो खबरो.

पूर्णानंद चारी हांणी गायिल्लें पुंडलीक नारायण नायक हांचें गीत तुमी आयकलें. संगीतकार आशिल्ले हर्ष नरसे. उल्हास भुंया आनी नेफी रॉड गायतात ह्या उपरांतचें हें गीत म्हाका तुजो मोग आसा.

उषा आमोणकार हांणी गायल्या डॉक्टर गोविंद नायक हांच्या ह्या गिता उपरांत मृण्मयी तिरोडकार आयकुया तांणी गायिल्ले कार्यावळींतले ह्या उपरांतचें हें गीत. उदय भेंब्रो हांचें, संगीतकार अशोक पत्की.

नमस्कार, हाँ जॉन आग्यार, कोकणी कवी। आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्षा पुराय करता, ही वडा खोशीची गजाल। 23 भाषांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरन पावता, ही वड गजाल। मजो आकाशवाणी पणजी केंद्राकडे लागीचो संबंध, हावे जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात, ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात। हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा। आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग, राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगतीकडे जोडपाचे काम करता। त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीत परबीं दिता। देव बरें करूं।

आशा भोसले हांचो आवाज तांणी गायले जिंदगी एक जुआ ह्या फिल्मा खातीर बप्पील हरियाणी संगीतबद्ध केलें हें गीत तुमी आयकलें. एफ एम रेनबोची वितरावणी 12:31 जातात. आयकपाक रावात मुखेल खबरो आनी ह्यो खबरो जाल्या उपरांत परतून एकदां चित्ररंजन.

0: रिटा रोज हाणें गायल्या ह्या गिता उपरांत लॉना.
1: भांगराळें गोंय गायता भांगराळ्या ताळ्यान ताळो लॉर्ड.

मॉली हांचो हो आवाज ताणें गायिल्ले मळबा वयलो दो हें गीत. आनी आतां कातारांची कार्यावळ सोंपयतना काळजाचें सूख गायतात शैलेंद्र सिंग.

नमस्कार, हांव सविता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संसदेचो दरेक खीण लोकशाय घटमूट करपा खातीर समर्पीत आसूंक जाय अशें उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी म्हणला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सांजे व्हायब्रंट विलेज प्रोग्रामांत वांटो घेवप्यां वांगडा व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगा वरवीं उलोवप करतले. सरकारान फास्ट ट्रॅक न्यायालयां स्थापन करपा खातीर आनी परिक्षेचे गैरवेव्हार आनी कागदपत्रां लीक जावपाच्या प्रकरणांत खर ख्यास्त दिवपा खातीर विधेयकाच्या मसुद्याक मान्यताय दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेपर लीक आडोवपा खातीर प्रस्तावीक सुचोवण्याचेर आदारीत आपल्या व्हिडियोक मेळिल्ल्या प्रतिसादा खातीर देशातल्या तरणाट्यांचे उपकार मानल्यात. आषाढी एकादशीच्या निमतान आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नागरिकांक परबीं दिल्यात. केंद्र सरकार आनी सीजेपीच्या प्रतिनिधीं वांगडा आयज पेपर लीक विशयाचेर उलोवप जातले. जम्मू काश्मीरात वायट हवामानाक लागून 6 दिसा खातीर स्थगीत आशिल्ली वर्सुकी श्री अमरनाथ यात्रा आयज परतून सुरू जाली. संवसारीक ज्युनियर स्क्वॅश वस्तादपण सर्तीच्या फायनलींत पावन भारताच्या अनाहत सिंग हिणें इतिहास घडयलो. आनी भारतीय हवामान खात्यान आयज कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा आनी राजस्थानांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

कामावयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड. पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल घेवन येता

मोगाळशांनो, चित्रा हांच्या स्वरांतले आमी अरमान ह्या फिल्मा खातीर हें गीत आयकलें आनी आतां फुडल्या सुवातेर युवराज ह्या फिल्मांतलें गीत आयकुया. अलका याग्नीक हांचो स्वर तूं मुस्कुरा.

मग अष्टनो रेनबो सांज या कार्यावळीत हांगा एक ब्रेक घेता आनी मेळटा तुमकां 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर राष्ट्रीय खबरो जाल्या उपरांत. तुमी आयकतात रेनबो सांज ही कार्यावळ 105.4 FM रेनबो चॅनलाचेर. बरोबर 6 वरां जावन 26 मिनटां जातात. कांय खिणा भितरूच 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर तुमच्या खातीर 5 मिनटांच्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो आनी ताचे उपरांत 6 जावन 35 मिनटांचेर तुमची आनी आमची भेट परत एक फावट ह्या कार्यावळीत जातली. आयकत रावात 105.4 MHz FM रेनबो.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमका राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भारत रोमानिया संबंध घटमूट करपा खातीर रोमानियातल्या भारतीय समुदायाची तोखणाय केल्या. रोमानियाच्या अधिकृत भेटेच्या निमाण्या दिसा भारतीय समुदाया खातीर आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत त्यो उलयताल्यो.
1: पिछले दो दिनों की अपनी यात्रा के दौरान मैंने भारत के प्रति रोमानिया की आत्मीयता और सद्भावना को मैं प्रत्यक्ष अनुभव किया. आज हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक व्यापक और गतिशील है. हमारी सरकारें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग तथा रूल्स बेस्ड शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने जैसे विश्व मुद्दों पर मिलकर कार्य कर रहे हैं.
0: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन आपलो राजिनामो सादर केलो. फाटल्या 10 दीस देशभरातल्या विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या निषेधा उपरांत निर्माण जाल्ल्या परिस्थितीची नैतीक जापसालदारकी स्विकारून हो निर्णय आपूण घेतला अशें तांणी सांगले. विद्यार्थ्यांचे हीत सर्वोच्च आसा आनी राष्ट्रविरोधी शक्तींनी हे परिस्थितीचो फायदो घेवचो न्ही, तशेंच खंयच्याय विद्यार्थ्याचो फुडार कायदेशीर गुंतागुंतीचो जावचो न्ही म्हणून आपूण आपले पद सोडपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात सांगले. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मार्गदर्शन, विस्वास आनी सतत आदार दिल्ल्या खातीर उपकार मानले. राष्ट्राची सेवा करप हे आपल्या जिवितातले सगळ्यात उंचेले ध्येय आनी फुडाराकूय पुराय समर्पणान ताचे खातीर वावुरतलो अशें तांणी सांगले. तशेंच नीट UG 2026 परिक्षेत जाल्ल्या अनियमितताये उपरांत केंद्र सरकारान ह्या प्रकरणाची चौकशी CBI कडेन दिल्या. सरकारान फुडल्या वर्सा सावन संगणकाचेर आदारीत म्हळ्यार CBT मोडावरवी नीट UG परिक्षा घेवपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगले. मजगती धर्मेंद्र प्रधान हांणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री पदात सोडपाचो घेतिल्लो निर्णय तांच्या 4 दशकांच्या भौशीक जिणेंत तांणी जपिल्ली जापसालदारकीची भावना दाखोवन दिता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातले तांचे योगदान सदांच याद उरतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राजिनाम्या उपरांत म्हणला. संसदेचो दरेक खीण लोकशाय घटमूट करपा खातीर समर्पीत आसूंक जाय अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हणला. नवी दिल्लींत राज्यसभेच्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या आनी नामनिर्देशीत वांगड्यां खातीर आयोजित अभिमुखता कार्यावळींत ते उलयताले.
2: Always say in the house, debates, discussions and even disturbances, it must be always lead to a final decision. Without decision, no country can move forward. Without decision, no government can function. So decision is required. If we delay also, the right decision also becomes sometimes wrong decision, or that becomes no decision. This is where we need to have knowledge of the rules and procedures of the house towards contributing effectively through debates.
0: ह्या वेळार रचनात्मक सहकार्य आनी संसदीय परंपरांचे पालन करपाच्या महत्वाचेर तांणी भर दिलो. लोकांकडेन सतत संपर्क दवरून प्रश्नवर तशेंच शून्यवराचो प्रभावी वापर करपाचे आवाहन तांणी संसद वांगड्यांक केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सांजे व्हायब्रंट विलेज कार्यावळींत वांटो घेवप्या वांगडा आभासी पांवड्यार उलोवप करतले. सगळ्या राज्यांचे आनी सगळ्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करपी 400 वयर तरणाटे ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातले. शिमेवेल्या वाठाराची उदरगत, सांस्कृतीक दायज आनी राष्ट्रीय एकचार हांची तरणाट्यांक वळख करून दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन आपले विचार मांडटले. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसायट आनी न्यूज ऑन AIR मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलाचेरूय ताचे थेट प्रसारण जातले. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोकडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली.

सुवातेर मोगा एकमेनो परत एक फावट फरहान अत्तर हांचो स्वर घेवन येता रितीक रोशन आनी अभय देओल हांचो त्रिवेणी संगम म्हणल्यार हरकत ना. ह्या गितांत जे आसा सेन्योरिता जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ह्या फिल्मा खातीर बरोबर 6:45 जातात. 6:58 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो.

मोगाळकबेनो या कार्यावळीच्या निमाणे सुवातेर हिमेश रेशमिया हांच्या स्वरांतले मनका रेडिओ बजने दो जरा हे गीत तुमकां दिता आनी ह्या कार्यावळींतल्यान निरोप घेता. मेळटा तुमकां फुडल्या कार्यावळींत बरोबर 7 वरांचेर एकत्रावाद 105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो कांय खिणां भितरूच बरोबर 6 वरां जावन 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

ट्रॅव्हलॅन आणि त्याच्या उपरांत मुखावेले खबऱ्यो सांगतले, पूण एक फोन येता म्हणटकच हांव बेगीन तो पयली घेता आनी मागीर उलोवया. हॅलो हॅलो हॅलो ओके. तर जायत्यो गजाली आमकां करपाक जाय, पुणून वेळ आमच्या हातांत खुबूच कमी आसता, म्हणटकच जाता तितले बेगीन फोन करपाचो यत्न करुया. 242-1285 आनी 222-4457 हे आसात आमचे नंबर्स. 2-4-2-1-2-8-5 आनी 2-2-2-4-4-5-7 बरोबर 7 वरां जाता सांजवेळची. 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान आनीक तुमच्या खातीर बरोबर 7:10 परत एक फावट ही हॅलो फर्मायशाची कार्यावळ सुरू जातली. हॅलो हॅलो ओके. कोण जो उलयता ताजो आवाज म्हजे मेरेन पावना. तर कांय हरकत ना मोगाळ इश्टानो, म्हाका खबर आसा तुमकां फोन करपाक जाय पूण लायनीचो कितें तरी प्रॉब्लेम आसूं येता. ट्राय करत रावात आनी 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान 7:10 तुमच्या खातीर परत एक फावट ही कार्यावळ जातली सुरू. सुनीती चौहान हांच्या स्वरांतलें हें मुखावेलें गीत पास नही तो फेल नही.

मोगळ इश्टानो, बरोबर 7 वरां जावन 20 मिनटां जायत येतात, कारण कांय खिणां भितरूच तुमच्या खातीर आतां 10 मिनटांच्यो प्रादेशीक खबरो आनी ताचे उपरांत फार्म टू सिटी.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत फाल्यां वास्कोत 20 खाटीच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राचो बुन्यादी फातर बसयतले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन आपलो राजिनामो सादर केलो. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगत गोंयांत जावपी 57व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर अधिकृतपणान प्रवेशिका स्विकारपाक सुरवात केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन आपले विचार मांडटले. आनी गोंयांतल्या साबार वाठारांनी आयज आषाढी एकादशीची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयली. आतां पुराय खबरो. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत फाल्यां सांजे 4 वरांचेर वास्कोत 20 खाटींच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राचो बुन्यादी फातर बसयतले. हो प्रकल्प गोंय राज्य मुळावी बांदावळ उदरगत म्हामंडळ म्हळ्यार GSIDC हातांत घेतला. ह्या कार्यावळीक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, GSIDC अध्यक्ष मायकल लोबो आनी हेर मानेस्त हाजीर आसतले. ह्या प्रकल्पाचो खर्च सुमार 26 कोटी इतलो आसा. ह्या भलायकी केंद्राची इमारत 4 माळयेची आसतली आनी तातूंत गरजेच्यो सगळ्यो वैजकीय सुविधा उपलब्ध आसतल्यो. प्रस्तावीत भलायकी केंद्रात सामान्य वैजकीय, दंतचिकित्सा, आयुष, ENT, नेत्रविज्ञान, ऑर्थोपेडिक्स, बालरोग विज्ञान, स्त्रीरोग आनी प्रसुतीशास्त्र ह्या विभागांखातीर बाह्य रुग्ण विभाग आसतलो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन आपलो राजिनामो सादर केलो. फाटल्या 10 दीस देशभरांतल्या विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या निशेधा उपरांत निर्माण जाल्ल्या परिस्थितीची नैतीक जापसालदारकी स्विकारून हो निर्णय आपूण घेतला अशें तांणी सांगले. विद्यार्थ्यांचे हीत सर्वोच्च आसा आनी राष्ट्रविरोधी शक्तींनी हे परिस्थितीचो फायदो घेवचो न्ही, तशेंच खंयच्याय विद्यार्थ्याचो फुडार कायदेशीर गुंतागुंतीचो जावचो न्ही म्हणून आपण आपले पद सोडपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगले. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मार्गदर्शन, विस्वास आनी सतत आदार दिल्ल्या खातीर उपकार मानले. राष्ट्राची सेवा करप हे आपल्या जिवितांतले सगळ्यांत उंचेले ध्येय आनी फुडाराकूय पुराय समर्पणान ताचे खातीर वावुरतलो अशें तांणी सांगले. मजगतीं धर्मेंद्र प्रधान हांणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री पद सोडपाचो घेतिल्लो निर्णय तांच्या 4 दशकांच्या भौशीक जिणेंत तांणी जपिल्ली जापसालदारकीची भावना दाखोवन दिता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतले तांचे योगदान सदांच याद उरतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राजिनाम्या उपरांत म्हणला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांकडेन आपले विचार मांडटले. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाईट आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या युट्यूब चॅनलाचेरूय ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. NFDC म्हळ्यार राष्ट्रीय चित्रपट उदरगत म्हामंडळान 20 ते 28 नोव्हेंबर 2026 मजगत गोंयांत जावपी 57व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर अधिकृतपणान प्रवेशिका स्विकारपाक सुरवात केल्या. महोत्सव दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर हांच्या फुडारपणा खाला आशियातल्या सगळ्यांत पोरण्या चित्रपट महोत्सवांत इंडियन पॅनोरमा हो एक मुखेल विभाग आसतलो. हातूंत 25 पुराय लांबायेचे फिचर फिल्म्स आनी 20 डॉक्युमेंटरी बिगर फिचर फिल्म चित्रपट दाखयतले. तशेंच पदार्पण करपी दिग्दर्शकां खातीर पुरस्कार आनी डिजिटल वेब मालिका आस्पावीत करतले. भारतीय श्रेणींत नोंद सादर करपाची निमाणी तारीख ऑगस्टच्या मध्याक आसा, जाल्यार फिल्म फ्रीवे वरवीं आंतरराष्ट्रीय श्रेणींत नोंदी सादर करपाची निमाणी तारीख 31 ऑगस्ट 2026 अशी आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजी.

आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीतल्यान देशवासियांकडेन आपले विचार मांडटले. गोयातल्या साबार वाठारांनी आयज आषाढी एकादशीची परब व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयली. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन सादर केलो. धर्मेंद्र प्रधान हांणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री पद सोडपाचो घेतिल्लो निर्णय तांच्या 4 दशकांच्या भौशीक जिणेंत तांणी जपिल्ली जापसालदारकीची भावना दाखोवन दिता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतले तांचे योगदान सदांच याद उरतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राजिनाम्या उपरांत म्हणला. आषाढी एकादशीच्या निमतान आयज प्रधानमंत्री, घरमंत्री, संरक्षण मंत्री आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लोकांक परबीं दिल्यात. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या विठ्ठलाच्या आनी हेर देवळांनी आषाढी एकादशी उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. संवसारीक ज्युनियर स्क्वॅश वस्तादपण सर्तीच्या निमाणे फेरयेंत पावल घालून भारताच्या अनाहत सिंग हिणें इतिहास घडयलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोर्नाच्या आवाजाच्या रुपान लेखलेखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।